0: 4.
1: Uff a alvom a kut, hund me saren. Köllen am ring, dat is to schön. Stand